פן קלוב אמרו מקבלי נטוארן טראפיק באווה אביטורנטי דאמסקי פוזר יום הקלסציה אביטורנט קין הסן מצטר זה סלין ספציאלון